da sanang nala sled ngar panim nyarao si bao pimunga bukiat ngaruruah kabaniat nganjuar kau kiat pulau hamalaya.